0: رسول كريم وأساقت ترابه
1: ويجل أهالي جيانه وعليه بلينه ولا
0: ودرن يدن به ولا علما
1: وإلا بلا أنفق دهريا مرما
0: إيب أسن قرالة الله موادما
1: وعلل نفسي بالوثال وربما تجار قلبة أدواءه على قبره
0: سبعد إلى الدنيا وظن بلا يسبو
1: ودرنك من سلم باطنها حرب
0: فدرنا وشارك إليك الربك القرب
1: بيد البناء
0: dal aina mi ama alehima. Hara ibu hu ang dani na la kesi yezama.
1: Bala illa dum doja wa kar ayahandibu.
0: Adumuzuru amaga dabazira takar kaza.
1: Ida
0: shi amiru wala khairu lam yan aani ida.
1: Bade o jaja wa wabalum wala aza wa manum wala manum wa sabum wala atam.
0: Muhammadun al ahada makalam wa hujatam.
1: Mubele huda sharikina mahajatam.
0: Wa aldakuman yamhi ala aradi lahajatam.
1: Bele hudima zilgun nabiyuna bahajatam. Lahul kurmanil dojel wara wa lahul humbu.
0: Wa hanaba adama sarahu limau lahu gayatum.
1: Wa abriham tanam karrabatu ilayatum.
0: Ihayaduhu lam taktasib hadidayatum.
1: Bele hudu
0: Wa in kuntum tabnu hayya diyarahu
1: bi rajulillahi al-yawarahu wa kullu munir mun kana bi bulawa madimuna bi allahi alaka ta'budi lima lam min fa'lan wa fa'lan wa